mai sauraro farko mensare misalin karfe 1 wato misalin karfe 12 da kuta akwai mu dauki da shirin nan na da message tare da Ustaz Alkasim.

0: Anna, Kati Kitina, Zola Patin, Bawana Zabi, Harijiki, Nakaimu Akanga,
1: Tata Zabani, Tata
0: Kitina, Oji Zabin, Nati Galo,
1: Ata,
0: Dani Katuli, Ate Mutum, Bako ni deba lana mtu wa tuyala
2: to agada amarya bacci lafi sai da goyo zuwa amma sai da ya kamata a ce a yau juma'an nan an dauko goyo manya sira an baki cikin kaiwa angonki a ce da goyo ma sira na tabbatar da an baki wannan goyo cikin kaiwa angonki san cewa yau juma'a shaji babbar rana ne to kuma goyon baya kusa cewa ibrahim goyo su gane ce ai goyon bai zo an karba ruwan su na a bayar a tauna a ce za to ba sai ka ci gaba da shirin filin da dan goyon juma'a 94.6 na biya sai ya fi ruwa ba da mama titikau aka babu wannan labarai na jihar Bauchi na kwankwasa kofar gidanka ne a daidai wannan lokaci kace yanzu ko na sauko daga sallan juma'a yace to ba kowa bane ga dade ana yi sai gaskiya Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula ne kore tukwa lan Baba Akula da ke kasuwar nan ba shakka a ranar yau kace da matan naka Malama Fatima Batura da Aishatu da Asma'u sai amaryarka mai jiran gado da ke cikin karamar komisar wato Malama Mumi ɗan mutanen da kuma yake garin Zalawa karamar musam haka da muka an sani dai sun ka zuwa ga yaran na karabi wato motobayan mata rabi ne ta sai ko Bashir da Alimatu Sadiya da Faiza da Rashida da muka ba dai sun ka zuwa ga Aminu ka suka ce ni kana ayi da guru da matar sa Malama Hawwa kazalika kana bai da Aminu mai gara gogore ce filan Abba Baban Gida mai jiya da kan tuwari ce kasuwar nan kana ga da Alhaji Musa Girmi shinkafa kasuwar Tumbaci mata tafiya bakarin cinkinki ne ce kasuwar tun haka zalika Alhaji dan kare ne sai da kayan karafu sai Hambali Girba Toki ka goro na matanka karshe Abdullahi dan Garji mai kibita da babban yayi mai anguwa na kan kwana mai jaran cece da fatan an yi juma lafiya bazo ku suna kwatar idan ka tayiru mai fatan zida mazarin garin akwai da ke jihar Ondo zuwa ga Malam Usman Jibabi Kabiru Iyala da ke garin Akure Malam Adamu Tumatir Gani na ke dauki tuwo fa Sadiya mai shinfiga Sadiya mai shinkafa da ke sarin wuce tuwo fa sai Musa mai sai da kayan sanyi da ke sarin wuce tuwo fa kazalika kace da jihar Bauchi da mika ma ita zuwa ga Alhaji Mustapha dan Madiga sai kuma Alhaji Adamu da goyo mai siga da sigari karshe dukkan su da fatan an yi juma lafiya Musa baka fushi na ji dadin jarban filin da dan goron jiran gidan da Bauchi 94.6 kace ne da matan naka Malama Mantu yanzu ne da zulai da Asabe baban ka Malama Mantu ta cin jarban sai cin jarban Malama Muhammadu Manga kazalika sai da goyo sun ka zuwa ga Dr. Mira baban ne na gajin garin da ya karin da shugaba da azumi da bakin titi da ke garin Bayyan ni kama goyo sun ka da karin da sai ka zuwa ga Aminu mai jara gogore ke filan Abba sai kuma Allah ne wato da inuwa da nama ko ka ci kowa ci maka sai Alhaji Abdu sai jin fara maka nan dauci da fatan alheri a gare su abokan jeri zaki da yana da ke tashi ga rabe ta modala kai ko kana da matan na Khadija da Jamila a yau da gani ne sai da kan gara da Alhaji Mustapha dan Madiga gambuwa da yana da ke tashi ga rabe ta ciyawan Shaibu Muhammad Dangote a rabe na fiya da yana da ke tashi ga rabe ta sai Hambali Jeba Toki na ga gore na matanka kana da Alhaji Oga Durban Fikir da ke tashi ga rabe ya malam mai wancin mula da ke tashi ga rabe ta kai Shehu Buhari 770 sato wata da ke tashi ga rabe ta da fatan an yi juma'a lafiya Buhari ta ne ga yau commissioner in tumatir da ke kasuwa Buhari ka azanin kunuwar ka dai wannan lokaci in ga dama da dakta ka malama Shafa Ato da ke garin Lushi sai kuma Asabe da ke garin Wam da Maryam da ke garin Abuja da Muhammad da Babangida da kuma Abba Suko da ke garin Lagos kazalika kace salama gaisa zuwa ga abokan baban naka Alhaji Ali Zarge ne zai kasuwa tudu Alhaji Abdullahi dan Garji ne kifi da ke kasuwa babban yaya ne anguwa na kan kuna ne yaran keke karshe dukkan su da fatan alheri ga Yesu da fatan an yi juma lafiya kati na ne karshe fofi na karshe cikin shin mafi ranga dan goro juma zan karo dokatin ka ne Alhaji Abdu Bako ne a tamfa baka cin da zaman riba da ke kasuwan central a nan cikin garin Bauchi Alhaji Abdu Bako ne a tamfa baka cin da zaman riba kai ko kana ga da Musa Jafar ne man jaka sabon ran abakar wato jin zaki da yawa da ke tishin ga rabe ta mazan wajen zaranda Alhaji Saidu wato Alhaji Saidu ya yi tafawa sai kuma Alhaji Abdullahi ne maganin gwaye ke kasuwan madan tare da Bala Kaka mai rike galadiman biyu ASC Sa'idu Amma Fanti sarkin yakin Fanti ASC Jumba Central Kimman Daniel Sama'ila mai kama shi da mai rike tsohon misama Commander Haruna Barogana mai shayar rike garin Alkaleri haka zalika kana da Commander Haruna mai shayar rike garin Azare karshe shugaba Musa tak sarkin gine tukwayen Bauchi ta da Alhaji Musa Gero mai shinkafa a kasuwar yankin Bauchi dukkan su da fatan hanyar juma lafiya nasaro da ji da gani dai ka san lokacin da aka yi shi na filin da ban gore juma ya kawo jiki ni ma tuni ne kamar ta gore jiki na sai kuma lokacin na gaba in mai kowa ne kuma ni fama da kawa amma da mun koyi gidan karkashin shugaban sassa daban-daban jagoran wato yana da wani shiri Aliyu Adamu rafin makaranta wani sassan ya muku kaɗe-kaɗe mun yi ake sai da amarya bakin lagi ko tun kan ɗan najiranci amma sai da baki a yi ba wuce kan yadda suka samu a gidan ba ni ibrahim cin da ɗan mutane ma kata bincike cewa zaman lafiya kwanciyar hankali tare da ƙaruwar arziki allah maɗaukakin sarki ya sada mu da alheri

0: Alhaji Musa Dankwairo. Yakubu direban askar jamtare filin za'a mu kwan lafiya ke kiran ka kiran alheri ga sakon gaisuwar ka nan da fatan alheri.
1: Zan mika ta zuwa ga matar ka malama Aminu da Lami a garin jamtare tare da fatan alheri wa Aliyu Musa sarkin Jarwalli da Muhammadu Lauru Dargomi Yusufu Danto da jamtare tare da Sabu Gosa Idi Mutare Gosa da Ali Alaran Mame Rariya da ke garin Yiga. Sai kuma ka tingira muka mu'awu sarkin askan jere dukkan su da fatan suna nan lafiya. Saminu Ado mai kabeji kasar mu da Lawal Bauchi filin zaɓen mu kwanan lafiya ke isar da gaisar ka zuwa ga Abubakar mai kukumba tare da baban gida mai kabeji Hamisu mai karas tare da wato Barde mai kabeji kasar mu da Lawal Bauchi Ibrahim da Zuki mai kabeji tare da matar ka Malam Rabi dukkan su da fatan sun ji. Muhammadu Dan Almajiri direban Tiba sarkin Yambar ga gaisar ka zan mika zuwa ga matar ka mai jiddi da nafi tare da ciwon gambara fin makaranta. Sai mai girma hakimin kasar Gombe tare da mai girma sarkin Bar. Sai kuma ka tingada maka Sani wato sarkin unguwar Gombe tare da Garba Lada na Rabi mai hulan mata da Dan Ladi Bakobi Inji. Yayan naka Aisha da Ummi dukkan su da fatan za mu gobe lafiya.

kawuwa mai kayan yaji bakin tasha turun wato Adamu Ali makasa gaisar ka zuwa ga matar ka Hawwa da Zulai tare da Nazib mai nama bakin tasha turun da Musa Muhammad waziri tare da Abdullahi Chairman a cakara tare da Mallam Rabiu mai awaki na hutun dawazo lawan driven tabare tare da Ali Alhaji Ali makasa dukkan su da fatan suna nan lafiya alala ramma ya ga kai ma filin zaben mu kan lafiya ke isar da gaisar ka zuwa ga matar ka Sahura da Asiya da Amarya Ummi Hamid tare da Hamidu Black Driver Kanta Gwaldabu da Malam Bako mai da kesi da Musa Nasala Korau Nasarawa Sarkin Kofar Nasarawa tare da Abubakar Zanzaki da ke tashar Galabaita sai kuma Habibu mai ungwagin Tibili da Yakubu Driver Aska Jamtari sai mun kada dajin shugaban yan bage da Iliya ta Majira Harisu Dogo mai shayi da Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya da Malam Matu Bakani ke kasar Wunti mai muku fata alheri a wannan dare Ali Alarama mai rariya da ke garin Yaga Alhaji sai aka shaka shuka Dr. Mai Lemo da Gwalaba ka gaisar kanin zan mika ta da fatan alheri zuwa ga Adamu dan Gombe mai ayaruwa tare da Alhaji Anas Jikan Bawa mai karama mai doya da Yahana Malam Isa Guda mai alayyahu da Iliya ta Majira mai tumatir ta kuma kace sada ta zuwa ga Ininu mai nama bararen tukane sai kuma Malam Hassan mai nama kasar mu da lawan da fatan Allah ya ji kansa Sadiq ka tararen tukane dukkan su da fatan suna nan lafiya filin zaben mu kwan lafiya ke mika sakon gaisuwar fatan alheri daga hannun wato Muhammadu wato mai gida muke ri da ban kasuwa zuwa ga matar ka Alti da Maryam tare da Hamisu Dogo mai shayi da ban kasuwa tare da Muhammad Dawudu Dargomi da Abdullahi Maimun Jadabe Sale Kansila mai goro lawan Darazo da Idi mai turare Gosa da Ibo mai rigunan fulani kafin madaki Jibrin sarkin askan da wato sarkin da konsoro sai mu awo sarkin askan gere da Muhammadu Dadi Fewo mai karan zar dukkan su da fatan alheri a gare su sai kuma gaisar fatan alheri daga Muhammadu mai goro bakin wato chemist din Alias tasha turun zuwa ga matar ka maman Aisha tare da Maryam Muhammad sai yayin naka Aisha da yarka Ibrahim Muhammad da yayin naka Ibrahim Muhammad da Abba Muhammad Safiya Muhammad da Yakubu Muhammad Angels sai kuma Maryam da Amina Muhammad da Ibrahim Muhammad sai Sadi wato Sadiq mai acaba sai kuma Ibrahim mai caji dukkan ku muku fata alheri Malam Muhammadu mai goro kofan Alias da fatan alheri lawali chairman masu yin doya da kai ganin man kaji da ke bakin gedin Bakas kai ma kacin sai da sakon gaisuwar ka da fatan alheri zuwa ga Alhaji Mustafa dan Madiga chairman yan kaji da ke kasar mu da Lawal Bauchi sai kuma kacin sada ta zuwa ga Baba Ali Zoho mai doya Alhaji wato tare da Yahana Malam Isa Gudu mai alayyahu da Iliya ta Majira mai tumatir Malam Matu Bakani ke kasar Wunti dan Ladi Cimaran ka arziki sai Allah ya yi da ino hada hannu inda naira galin ya albasa tare da Abbas Fanalbita yan karo shop Bauchi dukkan ku ne muku fata alheri Laraba da wani ya je da Halimatu Sadiya mata ne ga mai girma sarkin hablikan wuka baka da dadin kamu zuwa ga Aisha da Maryam matan Hayanu Malam Isa Hawwa da Sadiqa matan Iliya ta Majira sai ma Marka da Nafi mata ne ga wato mun kada dajin shugaban yan bage tare da Maimuna matar Muhammad Lauru Dargomi matan Minista Jafaru Maimunja tare da fatan alheri wa matan Alhaji Mustafa dan Madiga dukkan su da fatan suna nan lafiya masu haro ga wannan paper

Ah, wannan ta ce da gargaɗin yawa. Yawa ba. Eh, ta ce da ban samu din da